Herba mezin kupaşe nave yekemin şere cihane lebe hatta kirin de sala hazar nesulu çardan da desbekir. Herçend Britanya ve Fransa duhastin ku Osmani devi şeri de be ali beminin Osmani lecem Almanya u Avusturya Macaristan tevli şerbu. Beriya ve İmparatoriya Osmani de sala hazar nesudu donzdan de gelek heremin xoyen li Balkanan jidest dabun u duxastin wan deveran disa bides bixin. Fransa u Britanyayi Osmani veki xeleka heri qelsa hevgirtin edidit u de hazar nesudu panzan de bi hezeke mezin erişi tengava çanak kaleye kirin li bisernaket. Berdela ve serkeftine jibili wendahiyin cani ewe jibo Osmaniyan gram buya. Diplomatê Brîtanî Sir Mike Sykes û yê Francis François Georges Picot ji bo parvekirina axa Osmaniyan bi nepenî li hev kirin. Paşê Rûsya jî li vê rêkeftinê zêde bû. Wan li ser nexşeyê ji Kerkûkê heta Hayfayê xetek kişandibû û jorê wê xetê diket destê Fransiyan û biniya wê jî yê Brîtanîyan. Li gor vê parvekirinê heremên beraviyên başûrê Anatolia û beravên Roşlatê Derya Spî diketin bin kontrola fransızan. Her wiha çendîn bajarên Bakurê Kurdistanê jî Dîlok, Ruha, Amed û Musil. Jaliyedin de Hayfa, Bexda û başûrê Mezopotamya jî diketin bin destê Brîtanya. Rûsa jî pareke mezin a Bakurê Kurdistanê, Erzurum, Wan, Bedlîs û Deverên Derdorê û Trabzon digirtin bin destê xwe. Û hêjayê gotinê ye, Rûs piştî şoreşa bolşevîkan ji vê rêkeftinê vekişiyan. Lê Brîtanya û Fransayê dev ji mebestên xwe bernedan. Van her du welatan ji bo ku Ereba qane bikin, soza dewletbûnê dabûn wan û paşê li sala 1920-an de di konferansa San Remo de biryara damezandina Sûrî û Lubnan, Êraq û Filistîn a dibin mandaya wan dewletan de hat dayîn. Konferansa San Remo ji bo amadekirina peymana Sevrê hatibû li derxistin. Li gor peymana Sevrê ya 1920-an li heremên ku qerar bû biçûna destê Rûsyayê Ermenistanek dihat ava kirin. Heremên dinên Bakurê Kurdistanê ku qerar bû biçûna Fransayê jî ne dewlet bêjî îdareyeke bi navê Kurdistan de heta mezrandin. Lê Sevrê berjewendiyên Brîtanya û Fransayê garantî dikirin. Piştî ku serv têk çû îcad sala 1923-an de peymana Lozanê hat danîn. Dibin vê peymanê de êdî behsa Ermenistan yan Kurdistanê nedihat kirin û heta navê Kurda jî tê de derbas nedibû. Sînorên îroyên Tirkiye hatin danîn û Sûrî di destê Fransızan û Êraq jî di destê Brîtanyan neman. Ankû Kurdistan ku di hevdê gulana 1639-an de bi peymana Qesrî Şîrîn di navbera Safewî û Osmaniyan de hatibû du perçe kirin, bi Sykes-Picot Jardin hat parçe kirin. Û ev parçebûna Kurdistanê ya di nav çar dewletan de jî bi peymana Lozanê hat misoger kirin.